Si olis tis los estas o tragudiso, si ala ta argana e sana ta fiso piso, me du trajudino afto de lexi sarapo. Herdil de sharki azar